0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 5 sati 4 minuta i definitivno pravo vreme za sjajnog Niko Santosa.